0: Radin Shasye.
1: E ye chume diye sunkwa.
0: Debi a himana chen.
1: Ye di free captain Jesus Prayer House.
0: Asye ye.
1: E bra woke se fidye iso.
0: E chwada kwa si fiye debia.
1: Mechra Mondays to Fridays.
0: E shasye a himana chen 4.
1: Ni a diya kuwiye 6.
0: Weekends.
1: E ye Saturday ni Sunday diye.
0: E ye humi debia yarisa.
1: Na e ye special.
0: E tiye shasye a himana chen 3.
1: Di kwa si 6.
2: Onyanko pon di fwa kesye. A ordina che Ghana. Prophet Isaac Ofosu Hinijima. Onuna nyanko pon nam niso. E ye angwangwa diye. E ni sentreni. E woni pa brabum. Na ofone so, e chile di ebesi e wo maini mu. Papa itinasi ya humachibia. E di Bible, e ni hunkunkrumu ni mdiye. E chile che wiasi. Odi tufu, odi shen krain. Na odi shira o krebiara obetie. Ansa na watu anamon sadano. Na ufre dia, e ni ya mapanku wana odi bebefie. Tumia edine numu ase muwe chinti. E di ojie, e ni fahudie. E ni bre wa muwa etie. E nunte ni ye kamfu ama ose. Nyabre ni adaji. Etie bi, e wo kasefidie iso. Na nyankupo numu nyambe toso.
0: Kwe siye danenso, e fiano pas 7. E kwe siye wia 12.
1: Ye duwa sum jumedie.
0: E bre wa fidie iso.
1: Na witie bia.
0: E hon faswane tisa ni ya otia sori de mpepepe.
1: Afi kwe siye de nyume 6:30.
0: E kwe siye 8 bia anso.
1: Na ye the time with Captain Jesus.
0: Ni ye chwa tuwa kra.
1: A bre wa.
0: Obe timi ya hebi wa Facebook.
1: E wa Captain Jesus TV.
0: O peso so jumedie asne.
1: Ana bibi niye.
0: Na peso nuwa di fwa kasa.
1: Fre 0277-23-2774.
0: Ena 0553-23-7642.
1: Captain Jesus Prayer House.
0: O nyame bre wa sabbe.
1: Na wa muasi adore sempu anwanyia.
0: Amen.